Freitag vor Fiskassau leina tiana att i slidigit berlindai mir Paris vej zemjum